na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji

0: Marketing. Radio Lola.
1: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

se nikome, to ne ponudi, pruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi,